Orguljaš Cor van Wageningen izveo je sonatu za orgulje Vincenza Petralija. Nakon snimke nizozemskog radija s BBC-evog tonskog zapisa čućemo serenadu za gudače opus 20 Edwarda Elgara. Solistima Kraljevske akademije dirigira Clio Gould.

Slušali ste Nakon sna, opus 7/1, Gabriela Forea u izvedbi Miše Majskog na violončelu i Pavela Giljilova na klaviru. U nastavku Majskom se za klavirom pridružuje Marta Argerić. Oni će nam izvesti valcer La pluie que l'onde Claude Debussy-a.

neobično jednostavno me, tako izvanredno jednostavno me, što plesač...

Bila je to 17. sonata u D-molu, opus 31, broj 2, Oluja, Ludviga van Beethovena, u snažnoj i dubokoj izvedbi Wilhelma Kempfa. A Kempfovu sposobnost da glasovirom dočara najsuptilnije nijanse poetskih slika pratimo i u nastavku emisije. Iz ciklusa Šumski prizori, opus 82, Roberta Schumana, odabrali smo minijaturu pod nazivom Ptica kao prorok. Slušamo Wilhelma Kempfa.

Bio je ovo Aldo Ciccolini koji je izveo skladbu Erika Satija Ekscentrična ljepotica. U nastavku David Russell izvodi fantaziju na škotsku ariju Fernanda Sora.

Bio je ovo pijanist Peter Donahue koji je izveo etidu, sliku u esmolu Sergeja Rahmanjinova. U nastavku Branka Janjanin izvodi imprompti Gabriela Forea.

Branka Janjanin izvela je impromptu Gabriela Forea. Na kraju slušamo Florinu igru, preludi za klavir Astora Piazzolle, klavir svira Dominique Lumet.

Dominik Lume izvela je prelude za klavir Astora Piazzolle, Florina igra. Ovime smo stigli do kraja emisije Glazbeni kolaž koji je za vas uredila Marija Matijević.

Ivo Pogorelić odsvirao je tokatu opus 7 Roberta Schumana. Uvertiru Hebridima Feliksa Mendelsona Bartoldija čućemo u izvedbi Simfonijskog orkestra Radio Televizije Zagreb kojim će dirigirati Milan Horvat.

Bila je to uvertira Hebridima Feliksa Mendelsona Bartoldija. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Zagreb dirigirao je Milan Horvat. A sada koncerto da kamera u A-molu opus 10 broj 1 Charlesa Valentina Alcana. Stavci su Allegro Moderato, Adagio i Rondo Allegro. Za klavirom je Marc-André Amelin. Škotskim simfonijskim orkestrom BBC-a dirigirat će Martin Brebins.

Slušali smo Koncerto da kamera u A-molu opus 10 broj 1 Charlesa Valentina Alcana. Nastupio je pijanist Marc-Andrea Melin uz škotski simfonijski orkestar BBC-a. Dirigirao je Martin Brebens. Intradu nastavljamo trima nokturnima opus 9 Frederika Chopina. Za klavirom je Stjepan Radić.

Stjepan Radić odsvirao je tri nokturna opus 9 Frederika Chopina. I za kraj današnje intrade slušamo Rondo Allegro Moderato iz 7. koncerta za klavir i orkestar u C-duru Johna Fielda. Za klavirom će biti Mihalo Rourke, orkestrom The London Mozart Players dirigirat će Matthias Bamert.

Čuli smo Fantaziju Celedonija Romera. Gitaru je svirao Pepe Romero. A sada introdukcija i varijacije na Mozartovu temu, opus 9 Fernanda Sora. Još jednom Pepe Romero.

Gitarist Pepe Romero izveo nam je introdukciju i variacije na Mozartovu temu opus 9 Fernanda Sora. U nastavku Romero će nam odsvirati Asturias Isaka Albenisa.

0: Znači, tata i mi sa njim.
1: Četvrta generacija ribara u obitelji.
0: E, onda šta smo imali? S barke, samo 4,5 metra smo išli na moru. Onda je bilo svaki dan avantura neka nova.
1: Ja sam počeo ribariti praktički sa pokojnom mati. Tata je radio na plivarici u Novigradu, a ja i mama smo u Zambratiji, tamo u onoj vali, ribarili sito.
2: Znači, kako ko počne ribariti?
1: U Dužovolu smo lovili.
2: A ili vidio susjeda, ili moj otac bio riban?
1: Rakove, grmalje i školjke. Na povratku brali blitve i finoćo.
2: Meni otac bio riban, pa onda je to kod tradicionalno bilo.

0: Orada, gran cipolla, zubatat dental,
1: pesante,
0: sipa sepa,
1: listove,
0: lignja karamal,
1: sipu,
0: morska mačka,
1: muzgac, folpa,
0: angodela,
1: kanestrele,
0: gere, gavun,
1: kanoće, kozice, oslića,
0: igla,
1: rošpa, romba,
0: grongo,
1: trilju,
0: ugor,
1: lignju,
0: prstac,
1: muzgac.
2: Ja radim morska jaja i radim kapešan.
0: Datule,
2: i doći.
3: Jer imam i mreže za morske pse, mreže za orade, mreže za ribone, mreže za listove. Tako.
4: I onda kad ih nanjuškaš di ih ima, onda tamo bacaš mreže, pa se onda tako lovi.
1: Kočaranje i rampon.
4: On nije težak, nego je. Ne ideš na more sat vremena. Recimo oni da ti zabiju, najmanje na 24 sata ili 35 sata.

0: da je mirno kad dođeš doma, kad staneš na obalu, pa ti se ljulja u glavu.
1: Na bratu, mi to zovemo brat. I to tuđe po dnu. I onda se vozimo po moru 4 sata. To je bilo ovo ovdje. Ovo tu je limo pjomba, to je biti kao ništa. Isto je. To je kadena, su bižonjini. Na mreži.
2: Ovo tu je komša Maja.
1: Peška funda.
2: Žodul. Žodul. Žodul. Žodul. Tako.
3: Mažedul.
2: Mažedul.
1: Kako to te pere?
4: To je tamo neko.
5: Mreže dižu sve što treba.
1: Ej, prijatelj.

treba la reku, uđamo u reku, tamo prešto, da smo tamo se šetili. Treba la reku, uđamo u reku, tamo prešto, da smo tamo se šetili. Treba la reku, uđamo u reku.

0: Treba na reku, u džamu na reku, tamo peško, peško, peško, peško. Treba na reku, u džamu na reku, tamo peško, peško, peško, peško. Treba na reku, u džamu na reku, tamo peško, peško, peško, peško. Treba na reku, treba na rete, u džamu na rete, tam peške, peške, tam je pešet.
1: Imali smo zgodnicu za preradu.
2: Šta to govori?
1: Sitne plave ribe. Robinju, u Poreću, u Banjolama. Robinju, u Umagu i u Banjolama, koliko ja sam.
2: Da se ne isplati i nema više ko?
1: Danas nema više.
2: Na najnižoj grani, šta se može reći.
3: Treba platiti malo više i onda ima radne snage. Nema džabe, ništa.

0: Al promienimo se puno toga.
1: Pomalo gube interes za ribare.
2: Se bori tako se bori, ne mogu se
3: obrati. Smanjio se broj ribara koji idu, ja.
1: Na najnižoj grani, što se može reći. Ubiješ se od posla.
3: Čim ima ribe cijele vode?
1: Da bi preživio.
3: Težak dan na moru.

šta mi je najljepše, kad sam bio dijete, vidit oca da mi se vraća sa pućine. Darno sam sinom.